Silva là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, ngoài ngày ra chúng con không có phước nào khác, ngoài ngày ra chúng